0: de седми дъжя. Непрекинено. На антени па имамо 10 хитов върсти.
1: Непрекинено. Прецей бочка дъж.